0: a família Bolsonaro deixou o Brasil mais violento. Colocou mais de 1 milhão de armas nas ruas e 1 bilhão de balas. Grande parte foi parar na mão da bandidagem, da milícia e do crime organizado. Com Flávio Bolsonaro, você perde.
1: Coleção Brasil para o PSB, PT, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, P